0: viktiga månenprojektet gjør vi her til oss.
1: Ok. Nå er jo å logge ut og gå servet på riddig sammen med Sadi.
0: Gitt og gå bedre, sa det.
1: Miangal Joatkit musikandalaje Elin Oskar Sjånganamla Losa.